0: Поліття, є час за доброгласно.
1: Час за спростити.
2: Поліття, мам, рад, кажеться, возьмуть з біциклом.